Vraag jou gedagtes om oorlewing. In jou gemoed grou die grot oop. Op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself. Met geen kans.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Jy het moontlik in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor vyf vrae wat ek oor gesels het. En toe het ek geëindig en gesê ek wil nog 'n boodskapie praat maak om te praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat daag ek daar op en ek stap in en ek sê vir almal, "Wees so julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreeslike ding gebeur. Ek het 'n pap band gehad op pad hierontoe." En toe moes ek die band gou-gou verander en toe terwyl ek dit verander het, een van die boude van die wiel het gerol in die middel van die straat in. En toe ek kom soek en ek sien hom en ek stap in en toe ek hom optel en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok my teen 80 km per uur. En dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of hy is die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou om deur 'n 10 ton trok teen 80 km per uur getref te word. En jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy dat jy werklik kind van die Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min as wat jy deur 'n 10 ton trok onveranderend deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry 'n liefde vir die woord. Jy wil in die woord wees. Jy wil met hom praat. Jy soek kinders van die Here op. Jy wil leer. Jy wil meer weet. Jy grawe in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie. Goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, "Soek my en jy sal my vind." Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte. Soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat aan die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, swaar.

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk kom.

Nou staan ek waar skuld eens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

You are listening to Good News Radio. U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Broer en sister, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die naam van Jesus. Vandag kyk ons na dag 5 in ons reeks. Ons praat oor die opdrag van 'n geesvervulde lewe. En hierdie vyfde boodskap sê vir ons, wees sout van die aarde. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor nie, as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Ons reis vandag verder met ons reeks die opdrag van 'n geesvervulde lewe. Dag 1 het ons gehoor dat Jesus ons geroep het om sy getuies te wees. Ons lewe het 'n doel en dit is om Christus bekend te maak. Dag 2 het ons geleer dat ons die lig moet laat skyn sodat mense die Vader kan verheerlik. Dag 3 het ons ontdek dat God ons nie geroep het om net besig te wees nie, maar om vrug te dra wat bly. Gister, dag 4, het ons gesien dat elke gelowige deur God toegerus is met genadegawes om ander te dien en die liggaam van Christus op te bou. Vandag gee die Here Jesus vir ons nog 'n kragtige beeld en hy sê nie net dat ons lig is nie. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Dis merkwaardig dat Jesus nie sê, word sout nie. Hy sê, julle is die sout. Net soos hy gesê het, julle is die lig van die wêreld, sê hy nou, julle is die sout van die aarde. En dit beteken dat elke geesvervulde gelowige 'n invloed behoort te hê op die wêreld rondom hom. Maar hier lê die uitdaging. Hoe beïnvloed ons die wêreld sonder om soos die wêreld te word? Dit is een van die grootste vrae waarmee die kerk vandag worstel. Sout beïnvloed sonder om sy identiteit te verloor. Sout het 'n besondere eienskap. Wanneer jy dit by kos voeg, verander dit die smaak van die kos, maar die kos verander nie die sout nie. Sout bly sout. Dit verloor nie sy identiteit omdat dit in aanraking met ander bestanddele kom nie. En dit is presies hoe God wil hê ons moet leef. Ons moet tussen mense wees. Ons moet werk, leef, dien en getuig in hierdie wêreld. Maar die wêreld mag nie ons waardes en ons denke en ons karakter begin vorm nie. Die gevaar vir baie kinders van die Here is dat hulle so graag aanvaar wil word, dat hulle uiteindelik nie meer van die wêreld onderskei kan word nie. As iemand nie meer die verskil tussen 'n Christen en 'n ongelowige kan sien nie, dan het iets verkeerd geloop. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Jesus bid in Johannes 17 en hy sê vir sy disippels die volgende, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Hy vra nie vir die Vader om ons uit die wêreld weg te neem nie, inteendeel, hy stuur ons juist die wêreld in, en hy wil hê dat ons moet anders moet leef. Dis moontlik Boeta Sissa om tussen ongelowiges te werk, sonder om hulle sondes oor te neem. Dit is moontlik om liefdevol met mense om te gaan, sonder dat jy kompromie met die waarheid sal maak. Dis moontlik dat elk en jy vriendelik kan wees, sonder om sonde goed te praat. Jesus was tog die volmaakte voorbeeld. Hy het saam met tollenaars geëet, hy het die sondaars liefgehad, hy het mense aangeraak wat deur ander verwerp is, maar niemand kon hom van sonde beskuldig nie. Hy was vol genade en waarheid, en dit is ook hoe die Gees vir my en vir jou wil laat leef. Sout bewaar teen bederf. In Bybelse tye was sout nie net 'n geurmiddel nie, dit was een van die belangrikste maniere om voedsel te bewaar. Voordat yskaste bestaan het, is vleis met sout behandel om dit teen bederf te beskerm. Wat 'n pragtige beeld van die Christense roeping. Ons leef in 'n wêreld waar morele verval al hoe groter word. Leens wat dan as waarheid verkoop word, waar eerlikheid skaars word, waar gesinne verbrokkel en geweld en selfsug toeneem. Nou plaas die Here sy kinders in hierdie wêreld as 'n bewarende invloed. Wanneer 'n kind van die Here eerlik bly waar ander bedrieg, dan word bederf teëgestaan. Wanneer 'n Christen getrou bly in sy huwelik, wys hy dat God se ontwerp steeds geldig is. Wanneer 'n kind van die Here vergewe, wanneer ander wraak soek, bring jy die geur van Christus. Wanneer 'n Christen met integriteit werk, wys hy ook dat God steeds heilig is. Ons kan nie die hele wêreld verander nie, maar ons kan die omgewing waarin God ons geplaas het, beïnvloed. Sout gee smaak. Het jy al kos geëet, Boeta Sissa, waarin daar geen sout is nie? Nou ja, dit proe lekker laf en flou. iets ontbreek. Sout bring die beste in die kos na vore. Net so behoort die teenwoordigheid van 'n kind van die Here hoop, vrede en vreugde te bring. Wanneer jy 'n vertrek binnekom, behoort mense iets van die Here Jesus te ervaar. Nie omdat jy luidruchtig is nie, maar omdat die Heilige Gees deur jou werk. Dink aan Barnabas. Die Bybel noem hom die seun van bemoediging. Waar hy gegaan het, het hy mense opgebou. Sy lewe het 'n positiewe invloed gehad. Is dit nie waarna ons ook behoort te streef nie? Wanneer mense saam met ons was, behoort hulle nie ontmoedig daarvan weg te stap nie. Hulle behoort versterk, bemoedig en nader aan die Here te vol. Nou ja, die gevaar van sout wat laf word. Jesus waarsku ernstig. As die sout laf geword het, sout verloor sy doel wanneer dit sy werking verloor. 'n Christen verloor nie sy redding omdat hy swak getuig nie, maar hy kan sy invloed verloor. Hy kan so kompromie aangaan dat sy getuienis kragteloos word. Wanneer ons dieselfde praat as die wêreld, wanneer ons dieselfde dinge nastreef as die wêreld, of sondes goed praat wat die wêreld doen, dan vra mense tereg, waarom het ons dan Christus nodig as daar geen verskil is nie? Die wêreld het nie 'n kerk nodig wat soos die wêreld lyk nie. Die wêreld het 'n kerk nodig, kinders van die Here nodig, wat soos Christus lyk. Invloed sonder kompromie. En daar is twee uiterstes wat ons moet vermy. Die eerste is afsondering. Sommige kinders van die Here onttrek hulle self heeltemal aan die wêreld. Hulle vermy alle kontak met mense wat nie glo nie. Maar hoe kan sout sy werk doen as dit net in die soutpot bly? Jesus het ons gestuur. En die tweede uiterste is aanpassing. Hier probeer Christene so graag inpas dat hulle uiteindelik geen verskil meer maak nie. Hulle verloor hulle getuienis. Die Bybelse pad, putasissa, is anders. Jy leef tussen mense. Ons het hulle lief. Ons dien hulle. Ons bid vir hulle. Ons wys genade. Maar ons bly getrou aan die waarheid van God se woord. En dit vra wysheid. Putasissa, dit vra moed. En dit vra 'n lewe wat voortdurend deur die Heilige Gees gelei word. So, hoe word ons sout in die praktyk? Ons word sout wanneer ons eerlik is wanneer ander oneerlik is. Wanneer ons nederig bly wanneer trots aangemoedig word. Wanneer ek en jy rein leef in 'n wêreld wat losbandigheid verheerlik. Wanneer ek en jy vergifnis kies bo bitterheid. En as ek en jy hoop uitstraal te midde van wanhoop. God gehoorsaam, al kos dit ons iets. Mense hoef nie altyd met ons saam te stem nie, maar hulle behoort te sien dat ek en jy anders leef, omdat Jesus jou verander het. Putasissa, die Gees maak 'n mens bruikbaar. Ons kan nie uit eie krag die wêreld beïnvloed nie. As ek en jy probeer, raak ons gou moedeloos, of die ander kant is ons word baie gou trots. Maar die Heilige Gees gee vir ons wysheid om te weet wanneer om te praat, en hy gee vir ons liefde, dat ek en jy mense sal dien. Hoe voller ons van die Gees is, hoe meer sal ons die geur van Christus versprei. Paulus skryf in 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus vir God. Dit is waarna ons moet streef. Mense moet ons nie eerste sien en onthou nie, maar dat hulle iets van Christus sal ervaar, wanneer hulle met ons in aanraking kom. Onthou, Boetasissa, Jesus sê vandag vir elkeen van ons, julle is die sout van die aarde. Weet dit, hy het jou geplaas waar jy woon, waar jy werk, waar jy leef, en dat jy dit sal doen met 'n doel, nie om weg te kruip nie, nie om by die wêreld in te pas nie, maar om die wêreld met sy teenwoordigheid te beïnvloed. Putasissa, die wêreld verander wanneer die kerk soos Christus leef. Mag ons vandag, oral waar ons gaan, die geur van Jesus Christus versprei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons geroep het om sout van die aarde te wees. Vergewe ons, Here, waar ons soms ons invloed verloor het deur vrees, deur kompromie of geestelike laksheid. Help ons om getrou te wees aan die woord terwyl ons met liefde tussen mense leef. Vul ons, Here, op nuut met die Heilige Gees sodat ons lewe die geur van Christus sal versprei. Gee vir ons wysheid om die waarheid met genade te spreek, met moed, Here, om vir u te staan en 'n nederige hart wat u in alles wil verheerlik. Gebruik ons vandag om 'n verskil te maak waar u ons geplaas het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Boeta Sissa, gaan hierdie dag in, wees 'n geesvervulde kind van die Here, wat die wêreld beïnvloed. En nie deur soos die wêreld te word nie, maar deur so naby aan Jesus te leef, dat sy karakter die wêreld rondom jou sal verander. Bly sout. Bly getrou. Bly soos Christus. Shalom.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In die einde van die week wil ek vir jou lees uit Filemon 1 vers 20 tot 21. En dit sê die volgende: Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here. Verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Nou, hierdie twee verse het my vanoggend regtig my aandag getrek. Wanneer iemand by jou kom kuier, of iemand by jou staan en praat langs die sportveld, of jou iewers kry in 'n parkering en julle ken mekaar en julle gesels gou, of iemand WhatsApp jou en vra jou hoe gaan dit, of hulle WhatsApp jou met 'n probleem, Facebook Messenger, wat ook al dit mag wees, wanneer hulle met jou gesels, wanneer daai gesprek klaar is, gaan hulle voordeel trek in die Here by jou? Of gaan daar meer petrol op die vuur wees? Gaan daar meer negativiteit wees as die gesprek klaar is? Of gaan hulle daar wegstap, bemoedig, woord ontvang, gesê, weet jy wat, ek gaan saam met jou bid, of dalk het jy saam met hulle gebid, het jy hulle bemoedig? Kan die Here jou vertrou dat jy gehoorsaam gaan wees aan die Heilige Gees en dat dit wat jy vir hulle sê in daai oomblik bemoedigend gaan wees en stigtend gaan wees? En daai vraag kan ek en jy net beantwoord wanneer ons in die situasie is. Ons kan nou vinnig antwoord en die antwoord gaan sê ja, natuurlik, tot ons in die situasie is. Want baie keer glo ek die Here stuur iemand op ons pad wat stikkend is, wat negatief is, wat kwaad is oor omstandighede. En dan het die Here nodig dat ek en jy gehoorsaam is. Want op 'n daaglikse basis gee hy vir ons woord, die gedagte van die dag in die oggend, stap deur die Bybel in die aand, ons kyk preke, ons lees God se woord, ons bid, ons luister worship musiek en die Here vul ons met soveel woord. En wanneer die Vader daai persoon op ons pad stuur, gaan ons gehoorsaam wees en om dit wat ons geleer het met daai persoon te deel in daai oomblik van nood. Terwyl daai voeltjie met daai stikkende vlerk by jou is, gaan jy gesond maak of gaan jy die ander vlerk breek? Gaan jy saam negatief wees? Gaan jy saam negatiewe dinge spreek saam met die persoon? Soos ek gesê het, gaan jy nog petrol op die vuur gooi? Of gaan jy sê, weet jy wat, hier is 'n bietjie water, kom ons maak hierdie vuur dood, kom ons bid saam met jou. Die antwoord is Jesus. Kom, ek weet, dalk kan jy getuig uit iets wat in jou lewe gebeur het om hulle hoop te gee. Dis die vraag vanoggend. Kan mense voordeel trek in die Here as hulle met ons kom staan en praat? Nogal iets om oor te dink, nee. Kom ons vra die Here om ons te help en die Heilige Gees ons herinner. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus en baie, baie dankie dat U vanoggend uit Filemon 1 vers 20 en 21 ons bewus gemaak het dat waar ook al ons onsself bevind in hierdie land of buite die grense van ons land, waar ook al ons op WhatsApp of sosiale media met iemand gesels, help ons Here dat iemand voordeel sal trek in die Here wanneer hulle met ons gesels. Met ander woorde, dat die Heilige Gees ons kan gebruik in daai oomblik. Dat hulle daar kan wegstap, beter mense, nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van dat U in ons is. Ek bid dat die Heilige Gees ons sal herinner, Here, aan hierdie boodskap, en dat ons in daai oomblik altyd beskikbaar sal wees, maar ook gehoorsaam sal wees, nie met ons eie insig en ons eie wysheid en eie kennis nie, maar die kennis, die wysheid en die insig wat net U vir ons kan gee, dat ons dit in daai oomblik dat ons gebruik sal word, woorde van bemoediging, woorde van hoop, en woorde wat stigtend is, Here, is ons gebed vanoggend in Jesus naam, en kry ons op die plek, waar U ons kan vertrou, Vader, en verwyder dit uit ons lewe uit, wat die oorsaak sal wees, hoekom U ons nie kan vertrou, om dit te kan doen, en ons bid het vanoggend, in Jesus naam. Amen.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Live from my studio.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: GNR, my luistergenot.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

0: Discover Knyp is creatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knyp is creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre, goeiemôre op hierdie Vrydagmôre. Ons kan sê dankie Vader, dit is Vrydag en hy het ons deurgedra deur hierdie week. Baie dinge plaasgevind, my vrou se operasie en sy stadig besig om te herstel en dankie ook vir almal se gebede wat uitgereik is na ons toe en dat ons op hierdie dag nog steeds die naam van die Here kan groot maak. Want ek weet daar is krag deur gebed. Daar is krag as gebed in aksie kom. Hy wat geleer het om te bid, het die grootste geheim van 'n heilige en 'n gelukkige lewe ontdek. Matteus 6 vers 6. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. God beloon verborge gebed koninklik. Menige vrou staan in die oggend afgemat op en weet nie hoe sy die dag sal deurkom met haar talle pligte as huisvrou en moeder nie. Maar sy het 'n stil plek en daarheen gaan sy eerste in die môre. Daar omgord sy haar lendene met krag, deur eers in die verborge haar hande in gebed te vou. Mense vra aan haar, hoe kry jy dit reg en hoe hou jy dit uit? Die geheim is die verborge gebed in die stil vertrek. God laat die bidder nooit verlees staan nie. Hiervan is Jesus selfs die grootste voorbeeld. Hy worstel in Getsemane in die afsondering en duister is, maar nadat hy 3 maal gebid het, gaan hy as koninklike held sy vyande tegemoet. Van waar kry die jong mens die krag om in die stryd teen sy eie vlees nie verlore te gaan nie, om meer as oorwinnaar te wees, in die stil vertrek? Van waar kry die volwassene die genade om wanneer hy die uitgeskel word, nie terug te skel nie, en wanneer hy op die regterwang geklap word, ook die linkerwang draai, in die stil vertrek? Daar kry die mens met die gevoude hande krag, troos, lig, moed, genade en dapperheid as beloning deur God. Genade om met vaste tred en forse tree op God se weg te wandel. So beloon God sy biddende kinders nou reeds, en hoe sal hy dit nie op die laaste dag doen nie? Kom ons bid saam op hierdie Vrydagmôre. Jesus, my voorbeeld in gebed, ek dank u vir die beloning wat u bied in die stil vertrek. Dankie dat ons in die stil vertrek kan ingaan en met u kan praat en met u kan deel. Dankie Here dat ons weet dat daar is krag in gebed, in Jesus se naam. Amen.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarin Spreuke 29 vers 18 kom die woord van die Here. Hy sê as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Hy wil eintlik vir ons sê waar daar geen visie is nie, gaan die volk ten gronde. En ek en jy moet eintlik vir onsself die vraag vra, waarheen is ons op pad? Waarheen is ons op pad? En ek praat nie net van hemel toe of hel toe nie. Ja, dit ook. Ek moet vir myself seker maak dat ek ten minste uiteindelik in die hemel sal wees. En daarom is dit nodig om seker te maak ons verhouding met God is reg. Maar selfs hier op aarde, waarheen is ons op pad? Want as ek en jy nêrens heen op pad is nie, gaan ek en jy nêrens haastig heen wees nie. En ons leef net dag vir dag en ons het geen momentum nie. En ons kry momentum deur 'n duidelike en 'n gefokuste visiestelling te kan hê. Persoonlik, sowel as jy deel is van 'n gemeente, in 'n gemeente, miskien vir jou selgroep, miskien vir jou bediening, dat daar 'n visie sal wees, dat daar 'n wat wil ons bereik wees. Dat ons sal weet, ons gaan momentum verloor as ons niks het om voor te streef nie. Nee, onthou wat ons voorheen gesê het, as jy na niks skiet nie, sal jy dit altyd tref. Nee, if you aim at nothing, you will hit it every time. Maar al wat gebeur is, ons probeer alles en ons spandeer al ons energie en ons is in niks effektief nie. Nee, ons kry niks bereik nie, want ons is nêrens heen op pad nie. Nou ek en jy moet kan weet, beweging veroorsaak wrijving. As ek en jy iewers heen op pad is, moet ek en jy kan weet, daar gaan wrijving wees. Ek en jy moet kan weet, dat daar gaan weerstand wees. Maar dit is wat momentum is. Momentum is die krag wat groter is as die weerstand. Nee, dit beteken, dis die beweging wat groter is as dit wat teen jou staan. En dis wat ek en jy moet kan weet. Ons kan nie in 'n geriefzone geparkeer wees nie. En dan vir ons as 'n gemeente, ons kan byvoorbeeld nie in elkeen se geriefzone geparkeer wees. Dit beteken ons kan nie almal gelukkig hou nie. Dis onmoontlik. As ons almal probeer gelukkig hou, gaan niemand gelukkig wees nie, want dis net nie moontlik nie. Maar die vraag is, wat is jou persoonlike visie? Nou ons het 'n gemeentelike visie. Die gemeentelike visie is om soveel mense moontlik te bereik in Meyerton en omgewing. Hulle te bereik, hulle te leer, hulle toe te rus en hulle uit te stuur. Om soveel moontlik mense te bereik, te leer, toe te rus en uit te stuur. En as enige iemand vir jou ooit moet vra wat is ons gemeente se visie, dan kan jy dit sê. Dis om soveel moontlik mense te bereik, te leer, toe te rus en uit te stuur voordat Jesus kom op die wolke. En ek en jy moet kan weet, daai visie, daai fokus is nodig vir ons om uiteindelik iets te kan bereik vir die Here. Nou, die momentumbreker is twyfel en dubbelhartigheid. Nou, Filippense 4 vers 6 tot 7 sê dit, hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou daai woordjie besorg het ons nou al voorheen gesê, dis nou maar die Engelse woord om te worry en bekommerd te wees, en hy gebruik hierdie woord, en daai woord beteken eintlik om verdeelde gedagtes te hê. Die Griekse woord beteken om verdeelde gedagtes te hê. Dit beteken ek is iewers heen op pad, maar my gedagtes is op 'n ander plek. Nee, dan beteken selfs al as ek gefokus, is my fokus afgetrek. My aandag is afgetrek. Ek ly aan aandagafleibaarheid. En dit maak dat ek nie uitkom waar ek moet uitkom nie. En dat ek so besig is met die goed waaroor ek worry, Ek is nie besig om te doen dit waarvoor ek gemaak is en dit waarvoor ek geroep is en dit waarvoor ek gestuur is nie. Nou kom Jakobus 1 vers 6 tot 7 en hy praat van as iemand wysheid kortkom. Nou, ons ken daar Jakobus 1 wat hy sê, maar ag dit loutere vreugde as jy in allerlei versoekinge en beproewinge val en dat ons net sal weet dat die beproewing van ons geloof werk lydsaamheid en as jy lydsaamheid tot volle verwerkliking gekom het, dan werk dit die allerheiligste geloof mee en ek en jy moet kan weet God wil graag hê ons moet heel wees, ons moet perfek wees, ons moet aan niks kort kom nie, want dit is hoekom ons baie keer versoekings en beproewings beleef. Nee, dat daar net vir ons gewys word waar kom ons kort en die Here wil hê ons moet lydsaamheid hê, maar nou sê hy as ons wysheid kort kom. Nou ons weet nie altyd hoe om op te tree in sekere situasies nie, daarvoor het ons wysheid nodig. Nou sê hy, maar as ons bid vir wysheid, moet ons in die geloof bid sonder om te twyfel. Nou daai woordjie twyfel, hy sê want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dubbelhartige man, hy sê so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Nou daai woordjie dubbelhartig is die Griekse woord dipsugos wat beteken two-spirited. Beteken twee geeste of twee gedagtes, né? Dan beteken dit ek sit met twee gedagtes. Ek sit met twee harte en hy noem dit 'n dubbelhartige man. So beteken ek en jy is amper half asof sal ek of sal ek nie, moet ek of moet ek nie, gaan ek of gaan ek nie, gaan ek bly of gaan ek nie. Ek en jy het twee siele en die een sê siel sê so en die ander een sê so. Nou sê die Bybel, jy moenie dink dat jy iets van die Here kan ontvang as jy twee siele het nie, as jy twee harte het nie, as jy twee gedagtes het nie. En ek en jy moet kan weet, ek en jy is veronderstel om voluit op die Here te vertrou. Onthou wat Jeremia 17 sê, hy wat op 'n mens vertrou is soos 'n kaalbos in die wildernis, maar hy wat op God vertrou, nê, is soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome en wat sy vrugte gee op sy tyd. En dit spreek van voorspoedigheid, dat ek en jy voorspoedig sal wees, dat ons momentum sal hê wanneer ons op die Here vertrou en nie dubbelhartig is nie, nie twee gedagtes sal hê nie. En ek en jy moenie onbestendig wees nie. Dis wat hy hier sê. Die woord onbestendig beteken die onsekerheid of dubbele ingesteldheid maak dat ons onvoorspelbaar en wispelturig is. En dat ons nie regtig besluite kan neem en in ons lewens wandel nie. Dat ek en jy sal weet dat ons jy kan nie jou die Engels praat van to make up your mind, né? Beteken ek kry nie my gedagtes gerig oor wat is die regte ding om te doen nie. En dis wat ek en jy moet kan doen. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n rugby speler. As hy nou aankom en hy's in twee gedagtes met die vyand wat na hom toe aankom of die teestanders wat na hom toe aankom, moet ek die bal uitgee of moet ek die bal skop of moet ek die bal hou? As ek in twee gedagtes is, dan gaan ek niks doen nie en ek gaan dalk nog met die bal betrap word. Maar wanneer ek doelgerig is, ek gaan maak of ek uitgee, maar ek gaan nie uitgee nie, want my doel is ek wil by die doellyn kom. Dan beteken dit dis wanneer hy deurbreek en uiteindelik die 3 gaan druk. En ek wil vir jou sê, wees doelgerig. Vra die Here om jou te help om doelgerig te wees. Ja, vra die Here dat hy jou sal help dat jy nie twee gedagtes sal hê nie en dat jy nie onbestendig sal wees. Dit beteken kan nie jou gedagtes opmaak nie, maar dat jy voluit vir die Here sal leef en sal weet wat jy wil doen vir die Here in Jesus naam. Vader, kom bid vanmôre vir manne en vroue wat vanmôre nie dubbelhartig sal wees nie, maar gefokus sal wees. Help ons Here om gefokus te wees, of dit nou in ons werk is, of dit in ons huwelik is, en of dit in ons kinderopvoeding is, of dit in watter opsig ook al, in die gemeente, in my bediening. Dat ons gefokus sal wees op wat is dit wat ons veronderstel is om te doen. Help ons om nie dubbelhartig te wees nie, nie twee gedagtes te hê nie, nie te twyfel nie, en dat ons ook nie onbestendig sal wees in al ons weë nie, maar dat ons sal die doel bereik waarvoor U ons geskape het. Here, help ons om momentum te hê en dit te behou, en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is Vrydagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom. My volk is dwaas. Vanmôre lees ons in Jeremia 4 vers 22 en daar hoor ons hoe die Here sê: "My volk is dwaas, hulle ken my nie. Hulle is soos dom kinders en het geen insig nie. Hulle is slim om kwaad te doen, maar om goed te doen weet hulle niks van nie." Nou mense, ek wonder hoeveel mense gaan eendag voor God staan en besef dat hulle het van hom geweet, maar hulle het hom nooit regtig geken nie. Hulle het nooit regtig 'n verhouding met hom gehad nie. En hierdie woorde in Jeremia is nie net woorde van 'n kwaai God nie. Dis woorde van 'n hartseer vader. 'n Vader wat vir sy kinders gesorg het, liefgehad het, beskerm en voorsien het. 'n Vader wat hulle geseën het en tog moet hy sê, "My kinders ken my nie." Dink vir 'n oomblik hoe hartseer dit moet wees. Hulle het van God gehoor, die tempel geken, die godsdienstige gebruike geken, hulle het die wette geken, die offers, maar hulle het God nooit geken nie, want hulle het nie verhouding met hom gehad nie. En is dit nie vandag nog steeds die grootste tragedie van ons tyd nie? Ons leef in 'n wêreld waar mense meer kennis het as ooit tevore. Ons weet wat tegnologie is, ons weet hoe om geld te maak, ons weet hoe om suksesvol te wees, ons weet hoe om planne te maak en onsself te bevorder. Ons ken sport, sportmanne, politiek, ons ken die wêreld se bekendes. Ons ken die nuus, ons ken alles, maar ons ken God nie. Amen. Daar's 'n groot verskil tussen om van God te weet en om God te ken, 'n verhouding met hom te hê. Jy kan elke Sondag in die kerk sit, Bybel lees en bid en oor hom praat en hom steeds nie ken nie. Maar God soek nie mense wat bloot kennis het oor hom nie. Hy soek mense wat hom liefhet, wat saam met hom wandel en wat sy stem herken. Mense wat hulle harte volkome aan hom wil oorgee. En dan kom ons by die deel van die vers wat soos 'n skerp swaard deur die mense hart sny. Hulle is slim om kwaad te doen. Hoor wat sê die Here? Hulle is slim om kwaad te doen. Wat 'n ontstellende waarheid is hierdie nie? Mense kan ure spandeer om sonde te beplan, om ongelooflike kreatiwiteit te gebruik om vir ander te lieg. Hulle kan slim wees met bedrog, hulle kan planne beraam om hulle self te bevoordeel. Hulle kan alles onthou wat die wêreld hulle leer. Kyk hoe gaan dit in ons land. Maar wanneer dit kom by liefde, vergifnis, heiligheid, gehoorsaamheid, geloof en die dinge van God, dan ontbreek die ywer. Dan ontbreek die belangstelling en die tyd. Ons leef in 'n wêreld waar mense kundig is geword het in alles, behalwe die dinge wat vir ewig saak maak. Amen. Ons leer hoe om geld te gebruik, geld te maak, suksesvol te wees. Ons kan ure op sosiale media spandeer, ure voor die televisie en op selfone sit, ure oor ander mense praat en skinder. Maar 5 minute in God se woord voel vir mense hopeloos te lank. 5 minute in gebed voel soos moeite. 5 minute in sy teenwoordigheid voel soos 'n opoffering wat jy nie wil maak nie. En tog is dit die God wat ons geskep het. Die God wat my en jou asem gee elke oggend, die God wat ons vandag laat wakker word het, die God wat sy seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. En tog sê hy, my volk ken my nie. Daar gaan 'n dag kom, dat alles wat jy het en bereik het in die lewe, niks gaan beteken nie. Daar gaan eendag net een ding wees wat werklik saak maak. Het jy God geken? Was jy gereed? Nie het jy van hom gehoor nie. Nie het jy kerk toe gegaan nie. Nie was jy godsdienstig nie. Nie het jy die regte mense geken nie. Maar het jy 'n verhouding met Jesus Christus gehad? Het jy saam met hom gewandel? Sy stem leer ken? Jou lewe aan hom oorgegee? Want ek wil vir jou sê, wanneer jy God werklik ken, verander hy alles in jou lewe. Jou gedagtes, jou begeertes, jou prioriteite, jou karakter, jou lewe. Maar ons, of mag ons ooit nooit mense wees wat slim is vir die wêreld, maar onbekend is met God nie. Mag ons nooit alles van die wêreld weet, maar niks van die hart van God nie. Mag ons eerder mense wees wat God ken, sy stem hoor, sy wil doen en elke dag nader aan hom leef. Want die grootste tragedie in die lewe is nie om te sterf nie. Die grootste tragedie is om jou hele lewe van God te weet, hom werklik nooit te ken nie en sonder om te sterf. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, vergewe ons waar ons so besig geraak het met die dinge van hierdie wêreld, dat ons U verwaarloos het. Vader, ons vra dat U ons nader trek aan U. Gee ons 'n honger vir U woord, 'n liefde vir U teenwoordigheid en 'n begeerte om U werklik te leer ken. Laat ons nie net van U weet nie, Here, maar laat ons saam met U wandel elke dag van ons lewe. Laat ons U leer ken, in Jesus naam. Amen.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: Live from my studio.

0: Klaproos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek het 'n tyd gelede 'n klein kort berigie gelees en dit het my hart so getref en ek het gevoel ek wil dit vanoggend sommer net deel. Die man wat staan by 'n laai in sy slaapkamer, trek die laai oop en is besig om deur sy vrou se onderklere te gaan. En hy haal 'n pragtige ou stukkie daaruit en sê, "Joh, my vrou het hierdie spesiaal gespaar vir 'n spesiale geleentheid. Dit is maar seker vandag 'n spesiale geleentheid." En hy haal dit uit en hy pak dit by die ander goedjies in die tassie wat hy moet vat na die begrafnisondernemer toe om sy vrou aan te trek vir haar begrafnis. En ek dink daarin, daar is soveel dinge wat ons uitstel, wat ons nie nou doen nie, wat ons hou vir 'n spesiale geleentheid. Kom ons maak vandag 'n spesiale geleentheid vir ons geliefdes, vir 'n pa, 'n ma, 'n broer, sussie, 'n man, 'n vrou, en gee dit vir hulle daai ekstra aandag vandag. Hulle is so spesiaal. Die grootste gebod van alle is die liefde. Kom ons lief mekaar vandag. Kom ons maak vandag spesiaal. Die Here seën vir jou.
0: Klaproos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons na.

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

Jy glimlach so breed, as jy my vriendelik groet. Jy lyk toch so selfversekerd, met die wêreld aan jou voete.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You are listening to Good News Radio. Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Liewe broer en suster, ons gaan weer vanaand kyk na 2 Timoteus 3 en ons is by vers 14 en daar staan, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Ons tema is bly vas in wat jy geleer het. Die woordjie maar aan die begin van die vers is klein, maar van groot betekenis. In die vorige vers het Paulus gesê, slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan. En nou verander hy sy fokus en hy sê as het ware, Timoteus, al verander die wêreld, jy hoef nie saam met die wêreld te verander nie. Die wêreld, Boetassissa, word al donkerder, valslering neem toe, mense dwaal al verder van die Here af weg, maar die gelowige hoef nie saam met die stroom te dryf nie. Die Christense roeping is nie om by die wêreld aan te pas nie, maar om aan Christus getrou te bly. En hierdie vers is een van die belangrikste oproepe tot standvastigheid in die Nuwe Testament. Maar bly jy, sê Paulus. Hy sê nie ontdek iets niets. Hy sê ook nie pas die evangelie aan nie. Hy sê nie maak dit meer aanvaarbaar vir die kultuur nie. Hy sê eenvoudig, bly. Hierdie woord spreek van volharding, standvastigheid, vaststaan. Boetassissa, die grootste gevaar vir die kerk is nie altyd openlike vervolging nie. Dikwels is dit die stadige wegdryf van die waarheid. Baie mense begin goed, maar later begin hulle die Bybel aanpas by die kultuur. Hulle verander God se standaarde om mense gelukkig te hou. En Paulus sê, bly, hou vas, moenie beweeg nie. Waarin moet ons bly? Hy sê, bly in wat jy geleer het. Timoteus moes nie vasklou aan sy eie gevoelens nie, of mense se menings of die nietste idees nie. Hy moes vashou aan die waarheid wat God reeds geopenbaar het. Ons leef in 'n tyd waarin alles voortdurend verander. Tegnologie, modes verander, politiek verander, kulture verander, selfs morele standaarde verander volgens baie mense. Maar God se woord verander nooit. Psalm 119 leer ons daar in die 89ste vers. Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemel. Jesus sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Matteus 24 vers 35. As alles rondom ons wankel, is God se woord steeds die vaste rots. En waarvan jy verseker is, sê Paulus dan verder in die teks. Dit beteken meer as bloot kennis. Timoteus het nie net feite geleer nie, hy het oortuig geraak van die waarheid. Daar is 'n groot verskil tussen om iets te weet en om daarvan oortuig te wees. Baie mense ken Bybelverse, maar wanneer moeilike tye kom, dan val hulle weg. Dis omdat die waarheid nooit diep wortel geskiet het nie. Ware geloof groei, wanneer die woord nie net in jou verstand leef nie, maar ook jou hart verander. Die Heilige Gees gebruik die woord om vaste oortuiging in ons harte te bring. En daarom behoort ons nie net Bybelkennis na te jaag nie. Ons behoort Christus self te leer ken. Paulus sê, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En hier verwys Paulus waarskynlik na 2 dinge. Eerstens, dat hy aan homself as Timoteus se geestelike mentor dink. Timoteus het Paulus se lewe gesien, hy het nie net sy prediking gehoor nie, maar het gesien Paulus se leiding, sy gebede, sy opofferings, sy liefde vir Christus en die evangelie is bevestig deur Paulus se lewe. Tweedens, dink Paulus waarskynlik ook aan Timoteus se moeder, Eunice en sy ouma Louise, waarvan ons lees in 2 Timoteus 1 vers 5. Van kleins af is Timoteus in die skrif onderrig. Wat 'n getuienis van die krag van Godvreesende ouers en grootouers. Hierdie vers herinner ons daaraan dat God dikwels gewone mense gebruik om buitengewone geloof in die volgende geslag te vestig. Miskien besef jy nie vandag hoe belangrik jou getuienis is nie. Jou kinders kyk na jou. Jou kleinkinders kyk na jou. Jou familie kyk na jou. Jou gemeente kyk na jou. Mense onthou dalk nie elke preek nie, maar hulle onthou hoe jy geleef het. Die gevaar van geestelike nuwe dinge is daar is vandag hierdie voortdurende soeke na iets nuuts. Nuwe openbarings, nuwe ervarings, nuwe leerstellings, nuwe bewegings,
Maar Boeta Sissa, die evangelie het nie verbetering nodig nie. Dit het gehoorsaamheid nodig. Die kerk groei nie sterk deur altyd iets niets te soek nie. Die kerk groei sterk wanneer die wortels diep in God se woord ontwikkel. Jeremia 6 vers 16 sê, vra na die ou paaie en wandel daarin. Die waarheid verouder nooit. So die vraag is, hoe bly ek en jy vandag in die waarheid? Wel, dis 'n paar stukkies raad. Nommer 1, deur daagliks die woord te lees. Nie net wanneer ons lus voel nie, maar dat jy getrou sal wees in die lees van die woord. Voeding vir die siel is net so noodsaaklik soos voedsel vir die liggaam. Bestudeer die woord, lees die woord, ondersoek die woord. Nommer 2, ons moet die woord gehoorsaam. Kennis sonder gehoorsaamheid verander niemand. Jesus sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, Johannes 8 vers 31. Boeta Sissa, dit beteken ons doen wat die woord sê. Nommer 3, ons moet die waarheid beskerm. Nie aggressief nie, maar getrou. Ons moet nie skaam wees vir die evangelie nie. En dan in die vierde plek, ons moet Christus voortdurend voor oë hou. Die Bybel is nie bloot 'n boek vol reëls nie. Dit wys ons na Jesus. Hoe nader ek en jy aan Jesus leef, hoe makliker sal ek en jy ook die dwaling herken. Hier is 'n persoonlike vraag. Waarop bou jy jou lewe? Op gevoelens? Tradisies dalk? Op mense se menings en opinies? Dalk op jou kultuur? Of bou jy op die onveranderlike woord van God? Boeta Sissa onthou, storm sal kom, mense sal verander, leiers sal kom en gaan, maar God se waarheid bly staan, dit verander nooit. Paulus se raad aan Timoteus is vandag net so nodig, soos wat het was destyds. Moenie saam met die wêreld dryf nie. Moenie meegesleer word deur elke nuwe wind van lering nie. Moenie moed verloor wanneer boosheid toeneem nie. Bly vas. Bly in Christus. Bly in sy woord. Bly in die waarheid, want die God wat die waarheid gegee het, verander nooit. En elkeen wat op sy woord bou, sal staan wanneer alles rondom jou wankel. Jesus het gesê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, sal wees soos 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Matteus 7:24. Boeta Sissa, mag ons huise en ons gesinne en ons lewens op daardie rots gebou wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die vaste fondament van die woord. In 'n wêreld, Here, wat voortdurend verander, sê ons dankie, Here, dat U waarheid nooit verander nie. Gee ons die genade om vas te bly in wat ons uit die skrif geleer het. Bewaar ons teen dwaling, teen dwaalleer, teen kompromie en teen die versoeking om by die wêreld aan te pas. Laat die Heilige Gees die waarheid diep in ons harte vestig, sodat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar daders daarvan. Help ons, Here, om ook vir die volgende geslag getroue getuies van Jesus Christus te wees. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Verlosser en ons Saligmaker Jesus. Amen. Boeta Sissa, onthou, wanneer alles rondom jou verander, God vra nie dat jy by elke nuwe stroom moet aansluit nie, hy vra dat jy sal bly. Bly in Christus, bly in sy woord en bly getrou tot die einde. Die wêreld mag verander, maar die rots waarop jy staan, sal nooit wankel nie. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus en onthou, môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Lekker slaap. Shalom.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.